Velkommen til sendingsna Intersanger. Jeg heter Sylvia Thomsen, og jeg ferdig ut det. Jeg velger nærkere Sanger ut og spiller for dere, som har haft en avskan av mot lov. Sanger som har haft en avskan opp, og som omkorsvekna en vittnesborer som er. Og, så jeg har valgt Sanger ut, lykke som det som har gjort inntrykk av meg fra Batni er og opp etter. Og Den første sangren som vi får høre, det god kvønn og en som har fått heverskap. Det en sanger som vi lærte i sundagsskånen. Og han lærte meg til at det har gjort størst vire. Og jeg minnes særlig at ta i sin kjente sangren og ta minnes det etter at jeg kan ikke ute og ta i lærte meg å fløyte. Og så fløyte jeg hendte sangren for stjernen. Og jeg sa at her som er så små folklander som god tekster det. Og jeg vet ikke, det har skapt i omkorsvekna en større skikkeløyga. Og jeg vet at jeg var helt enn god langt fra helt ungen her nå.

Og så kommer vi til den fjorda sangen, og her har vi så valgt at det skulle høre sangen Alex Berensen, som etter munnet ikke en av de beste som han har sunget. Og det en gammel med vår andre just i vår, og hentan sangen sang jeg og lærte meg da jeg var faktisk helt ung, og jeg var alltid helt igjen, så jeg var helt det enn. Og hesen sangren lærte meg omkursvekkene at ikke kommer at her var et godt omdømme. Selv om jeg er godt lærer over at jeg har ikke kontroll om noen omdømme, men men jeg halte til absolutt noe som man kan strømpe etter. Då är helt att det är väl också cool hvis jag som sjanker kom til å gjøre det med kjølt om jeg ikke har noen krav under å leve opp til den gamle mannen. Og Alex Berensen er nok han må være for jeg best sjanker og et laver og han synger han simpelthen så vel, så han skulle til tøyre.

0: men vi kommer fram till februari månad och sexualtrus.
1: Ja.
0: Ta hände näka.
1: Ja. Ta hände näka ser allvarsamt. Och glädjet. Vær dumt om et er vel at dansa. Begge forskan og elskan dans. Fyrir jeg tekka til henne jo. Så det var en parter av tog som en uføre sida. På leite vi var vi til at stovna. Jeg var ikke på stovna, men jeg vet hvordan det var ut. Vi danser fjellet og vi kloppet noen forsk og danser. Og her var det trolig ut, og i alt av det hampet jeg var fire som er at skip og øsene. Og så tomte meg øsene vel at for jeg ønsker en dans til jeg var bæg og til jeg var skiftet som et torsøt og kjønnegrosene. Och för att kvätta av så är det ett kvöld, ett sunda kvöld och i augusti

0: Tre måneder efter israeliterne havde forladt Egypten, kom de til Sinais ørken. Der slog de lejr over for det store bjerg Horeb. Moses gik op til Gud, og Herren råbte til ham fra bjerget og sagde: "Dette skal du sige til israeliterne. Hvis I adlyder mig og holder min pagt, skal I være min ejendom." Moses kom tilbage og fortalte, hvad Gud havde befalet, og folket svarede alle som en:
1: "Alt hvad Herren befaler, vil vi gøre."
0: Moses bragte folkets svar til Herren.

0: han fostrar flera barn upp. Mamma och min arbetar ett samman vid konerna. Vi är den bästa konerna att vara samman vid. Så säger mamma och min alltid. Ja, men vi måste släppa härlåt. Och nu kommer mitt härliga arbetsplats, Maria Paulsen. Hvis jeg skal fortelle alt om Maria Paulsen, så er vi ikke livet i Jesu Aron. Så vi tenker at det er nok så lett. Nå kom jeg forbi, det må jeg fortelle hvordan vi enda er til Maria Paulsen. Jeg har vært nede i Johanskolen. Og jeg har jo ikke arbeidet da jeg kom opp. Jeg var her tog inn i hans arbeidsplass, ikke tror jeg noen. Og jeg var så heldig, jeg glemte å stå av trappene da jeg kom på. Og så sier han med, hva gjør du? Jeg sier, jeg gjør ikke, jeg leide et arbeidsplass. Ja, men jeg har et arbeidsplass, så jeg. Du er sjåføren, han er ferdig nå, vi må ha en mann om morgenen. Kom til mann om morgenen. Og så da kom jeg inn ut her, jeg røy, og her var jeg i 30 år. Så ble jeg sjukker dessverre mot ferdig. Men det var verdens største arbeidsplass, men nå må jeg stekke, du ellers blir ikke ferdig. Så kommer posthuset, og her er nekva gode søver, og det løper vi dom. Vi tar eisen, så tar vi en evighet. Martin Kuper kan komme på meg. Ja, la ta ferdig. Nå kommer vi til Sjømansheim. Nå er det Otto Reinhardt, Papen, de første årene, da var han eisen i her, Jens Reinhardt. Men setten tok åtte soner nivå der. Hvis jeg skal vurdere det, det var tævlig seg en rymme forretning, det er alltid. Det er alltid ikke godt. Ja, nå får jeg ut hinne min. Her er Valdemar Lutzen, det var konkurrenten til Marie Paulsen, til selv til eisen forstå løy. Så svarte jeg tog i løy. Det var synd, så vi. Men jeg halte forholdene vår god.
1: Det kan barberes her.
0: Jo, det var jo sammen her, tattla, til hinne min. Men vi kunne godt takke det vi.
1: Ja.
0: Her var meg da sammen som tattla, her var eisen en radioforretning, en ivkeng. Jeg har klart ikke kjenne alt det han er. Han har en radioforretning her, og så var det en klippestå, en lyngsø starta i her, Arna for om han overveg. Men som jeg finnes det fortalt, så var det hafnige mennene, bogen kom om han her. Han var en ekkert omlig maver, fitte maver. Ja, og så var jeg nede i Gundadal og Høgresøyen, og her var jeg en kiosk, og tar fotballskampen våre, så var jeg ikke framkommende til å gå kiosk, du ønsker å kjøpe et eller annet.

Ja, og jeg får enda vi en her bøn, og det er øyne en sanger som, heter en sanger som jeg lærte til morgonsang i skolen. Jeg halte ikke at jeg helt kan være så god an ta, men han er blevet en øyne god oppe i kjøkkenarene. Halte jeg han har så rælla flott le og flott år. Fægir fylg mer henda det. Vend til tøyn mot sinna le. Trosta ryka trygg for mer djev og glian ho til dagsens djev. Vittles det, så vis mer loj. Gøy med tøyn høy og gå. Fægir sikna land og tjå. Hesson sangren romer nok så nekk for mer han er lukka som en bøn bæg for mer og for møgnen og for landen og for jakken som tjå og øsne en setning i bøn i er gleden ho til dagsens strev og det er kanskje ikke noe som egentlig har lært å be om at det skal tøyme vel og arbeide men det er også viktig en viktig bøn alltid. Tror jag att hvis vi läser bibeln så är absolut det att finna här att det som du gör görs av hjärsta och det om tunnen här och fotlån hjärsta och vi trälnar säger han att är du trälder hjemme så gör det så gott som du klarar så allt det här sådär som är viktiga med en dag och liv någon är att hur man väl arbetar och det blir inte mer hvis vi begynner om Guds hjelp til det at arbeidet er som regel et strøy. Og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Men det er jeg vet ikke, det gjør også en, karakter. Atter til sannsyn om gamle mannen som andre i seg var. At det gjør et godt omdømme også, ja, og det gjør det at det gjør det også nødt for å komme til den. Og så først å vittne og gjøre noen tunn daglig det. Ja. Og jeg får takke for meg. Og takk for at jeg kom til.

0: Vi tar finnje Fætre og Eirik Gunnarsson. Eirik, du veri jo i OM, i langer tøy, men ta jo til første spekle inn i OM, ta første jo eisen inn i en der forstendig en æra mentan, så vi tek et lite døme til her, jeg med og kunne heva mellom trutjer og fyra koner. Hvordan virker det på det, Eirik?
1: Det virker jeg ordentlig merslet her i Jeg kom inn i et hus. Jeg må ha bjørn meg inn i India. Og så sier jeg, hette er kona min. Hette er kona min. Hette er eisende kona min. Trudde jeg kona. Men han kunne ikke ha opp til fyra. Det visste jeg ikke. Men det var hans løye for meg. Det videre bare vann vi har ene kona. I farge.
0: Det måtte være virke øde. Ørvese.
1: Ja, det var hans ørvese. Men det var blod og tøy, det er faktisk som jeg var inne til. Og så kunne skje noe om meg om det, altså. At det var noe som tar av mentene. Altså hindu-mentene. Ja. Det var hinduer. Og jeg kom inn til huset, jeg var ikke kvøy, men han bjør meg inn av en noen, og vi får bare inn. Og det ser vi i te og så, så det. Det var fint, ja.
0: Det sier at han kom ut av gøten, han svarte til å bjøte seg hos inn.
1: Ja, alt det der, ja. Og jeg får inn.
0: Tror du kanskje at det er kanskje vår tjeneste folk som bor her i samband med kunder?
1: Nei, det har tungt ikke på. Men han sier at det er her. Kona min, og heter kona min, og heter eisen kona min, ja. Du måtte jeg trykke på det.
0: Ja.
1: Jeg er ikke noe.
0: Ja, det är sin rörelse.
1: Han mått med alla, men det är så tandmänta en. Men jag skulle ju lycka vänja med vi. Så det. Ja, det var man mötte öjla näkvån under snedium. Ikke snedium, men örvus och fältsje än man var vän vid.
0: Hvorför? Och
1: i Indien, alltså östermiddelen, månader med det fatak och det rök är stora månader. Man sa gott folk var ordentliga fatak som vaksan bo i götene, ja. Og så Anders som var snett med var bjør inn til, han var ordentliga røyker, det sa jeg, ja. Bare tog som var inne her. Så det. Og det her er som vi tar i regionen, kjera. At hvis du er fatak, så er det tog du gjørst akkur bort ut hos fyrra løyvene du er jo i. Og nå er du havnare her, og at at ja, at du er fatak, ja. Og til jeg aksepterer det, at du er til tog. Og til her er det vi har fire måneder, vi har kommet inn som krist, og forteller dem evangeliet. Og det, her er et lykke. Og det er nek som kommer til omvendelse fra utover hinduismen og blå krist. Det sa vi der.
0: Kvært det sier de at han har kommet ordet til hindu og inn til kristna fjellskapen.
1: Ja, jeg var at jeg er øyla glad at jeg kom på Sjordøy. Jeg er en trykk av. Og da,
0: det er det er godt å høre.
1: Ja.
0: Vi hadde visst det om Logos, hva er det først ombord her?
1: Jeg har vært ombord av Logos. Åren, jeg kom ombord her. Papen var til Grønland, så han arbeidde her i 3 år. Man var hjemme og veteren, og for ivretter og vare. Og så jeg var ombord, og det fyllte jo noen av sted. Da man var med noen går. Jeg minns eisen jeg var nede i maskinrummet noen. Men jeg tar lærme i rævlig etla, så jeg får kjøtt ut at.
0: Hei, du nægna tanka, Eirik, at du nægna får ombord, at arbeid ombord av en sånn bate?
1: Nei, hun kan du.
0: Han tar ikke støy for
1: det. Nei, slett ikke. Men da jeg kom ombord her, da ble vi ordentlig glad over at, nå, no, jeg er her fyr. Og nå er OM, nå har jeg OM kjøpt her skipet. Det var det første skipet der åt. Det var gamla Omanak som kongelig handelen er åt. som sälte mellan Grönland och Danmark. Och kom in i färger av till. Men så skulle vi, göra till Grönland, så kom han dit här. Och det var så bra på en dag.
0: Eirik, hvordan var det på atren? Fortsatt var det at jeg alltid ble gjort kjølboje?
1: Ja, det vet jeg altså ikke hvordan det ble fortsatt, men penger kom inn til togene. Og eist for det falsen som var det ombord, det skulle fortsatt så snakk komme inn om mannen. For det skulle kunne være her.
0: Altså, det betalte mannen ikke alt?
1: Ja, det gjør det. Det gjør det jeg eisende, men jeg begynner vi platt i snegg, fordi at jeg har sett bilen kommer, og sett det til innlegg som tjalta. Så de første månedene betalte jeg ikke, men annars da samkommet Ebenezer alt han firme. Svenning og Lofte, og der hadde jeg lovet at stola meg, men det ble omkant det aktuelt, så snart.
0: Men vet ikke om det har gått til oss på Bjergland?
1: Jo, men jeg leide av herren at han skulle fortsette som vi skulle bruke. Og da, jeg har alltid, da var jeg lykket til enda. Da søste måneden, Arne er for av, da så jeg ikke penger kom inn. Så var jeg opp til leieren og sier, hva skal jeg, nå holdt jeg meg for hjem. Nå så jeg ikke bare fortsatt komme. Nei, det er bruk for det, du er til maskinen og jeg sier, hvis ikke så ikke jeg kan komme inn enda neste måned, så fer jeg hjem.
0: Hva sier han da?
1: Da kom han lukka. Da kom han gava fra Ebenezer.
0: Joseph, ja?
1: Ja. Er hjemme samkommet som jeg har. Men det var ikke noe til mett. Det kom bare av og til, altså. Men det var ikke noe. Men du skal bare sitte så snakk komme inn, kom han.
0: Så kommer røstet du i?
1: Ja. Det måtte bli til herren.
0: Ja. En deilig vinn her var det.
1: Ja, han ser det for tog.
0: Ja.
1: Og jeg hadde ikke manglet en nærkant tog, utan den søste mannen her, og så. Og ta for jeg til hjem, men ta for jeg av skolen, hvor jeg er. Jeg er ikke maskinist. Nei, jeg er ikke maskinist. Jeg er bare smiler. Og det var godt nok til å være måte med over, eller så, sånn der. I gjest. Tre meister, det er hva det er. Og så tenkte jeg, hvis dette skal fortsette, så må jeg helt få sinne mer papur. Ta forrige på med kyskola. Og vekk til han.
0: La deg langt ta i hoa hjemme, så jeg kunne få gjøre
1: Ja. Det var alltid.
0: Og det var rukt opplyst, sa der.
1: Ja. Men jeg har alltid, det var utrolig rukt tog ombord av Lokos. Det her var sånn, jeg vet ikke hvordan jeg har imenske nasjoner var ombord her. Men helt av nek, alle mulig slå av alt.
0: Hvordan samskiftet du ombord her?
1: Angelst. Det var angelskom.
0: Så man kan godt si at det var målmål ombord av baten.
1: Ja, det var angelst. Jeg tog ikke for, jeg tog bare først og dansk til jeg for bryr jeg her. Men da jeg var i Holtar, da skilte jeg angest.
0: Gjør du det?
1: Ja. Det er ganske godt langt som ganske hever ut til det.
0: Da sier du lagt det etter du i at høyre og lære.
1: Alt var angest. Altså det som ble sagt om bor her, det var angest. Jeg skjønte at du sa. Hvis du møtte en ord Norrbæk, så tog seg du svengst, eller norskt, eller dangst. Men henne skilte ikke, og det andre var ønsk.
0: Det som jeg husker om, Erik, det er at jeg hadde jo fast en, man kan godt si, en flåtende bøyer, en flåtende bygd.
1: Ja.
0: Hvor sier en dagligdæver ombord her?
1: Dagligdæveren er ganske myndelig. Du kommer opp på morgenen og er dine egne, man kan si, devotion, et eller annet dag, sjølver. Og så en time tog meg her, så var imenske avdelingene hatt kursen antakt. Alltså det var det var för exempel män när man kom ner i maskinrummet så var det då ett eller annat var nere där så så blev antakt. Och det samma med hinnan. Det är som kocka just, alltså kockan och allt det här helt helt så länge ni antakt. Samma. Na. Så är det fyrtjakta.
0: Jag ser att hur personen visste kan studera ombord på baten.
1: Ja.
0: Skönt det, ja.
1: Ja. Alltså, det var, alltså, man känner att hon gick vid vakt, akkurat som vanligt. Som du tog några gånger på en kip, tog en check 6-6 eller 8, 6-8 eller också. Men det var bra fast, alltså. Du åtta vakt på, och jag fru ta. Så det, det var som att vara. Jag har ju varit vid förskonskip och naren. Alltså fiskeskip och något sådant. Men då var det en äggmål. Jag tog 18 timmar och så. Och det var man kan säga att det var bättre än 6 och 6. Alltså.
0: Men jag slappade inte.
1: Ja.
0: Så kom jag bättre för att vi är istället.
1: Ja.
0: Jag är riktigt som man huxar om när man är som bor som båten till det att till dömes vis en dejlig gång i fyra. Gås tjekt han processen i fyra.
1: Ja, man hukte först om man har åtta dejlen. Men man tar värre ombord. Men så inte så rönt man att göra en dejl. Det är man är som just ombord av fiskkipen för ju om oss. Så jag åtta en dejlen och så måtte rönna finna. Och det här var bara fantasi så som man kunde jag vet inte om det har dött lite. Men det var nog så gott att ha en utbyggning som maskinsmyr. Som kan göra det här. Och det var det är samma på förskolskipen. Så du ser en del så måste du göra en del.
0: Det måste vara fast som att om det har gått förnämelse att de har ständt i en situation och det är en gång fyra, man kan skaffa sig här nu, man får gång till det och man klarar att ge uppgavarna.
1: Ja, det har alltid det gjort ofta, alltså, bara här. Men här var det något dejligt ombord. Det var inte ofta vid att bruka för tog jag att göra det själv, men då.
0: Det kom fyrt till att man gjorde det sånt där man följde sig rätt i nöksemann att han har man hivit klarat det att
1: ja.
0: Kunna ge det.
1: Alltså hör sig att vi har fått kip igång dator visst det var något dejligt som gjorde det mot vår säcka eller så.
0: Jag bor till när jag utfört dig?
1: Nej, inte här, men det var ett fiskekipen här vi var utfört till att och där den kasta lösten var det var att det släpade land till lands. Men det hände jag sen.
0: Gör det, ja?
1: Ja.
0: Ja. Eirik, ta i Lokus Hople Chapter, hva lå han ta?
1: Han lå i København. Til det kongelige handelen, 80 han, altså grønlandske kongelige handelen, 80 kjipet. Og ta til tidsje propellene av. Men så gjør det av bare letja kjip. Det hadde kjura, jeg vet ikke om det hadde kjura, men det gjør det altså ikke. Så skipet var 20 år, og så det en 20 års klassing som i rettelig dyr, kjenner jeg kun reier øyene. Så det var alltid å lette skipet. Og jeg heter Leo i flere år, med Kai i København. Det så OM kjøpte skip.
0: Hvorfor hoskott til det? Jeg kjøper det?
1: Jeg vet ikke hvor det var, men altså, det var där hukte jag efter nekvån imensk om kipen och allt det var ensen i Australien och hukte jag efter kipen men så kom det till det här kipen som var faktiskt just till Grönland det var öjla störst byggt det skulle segla till en ois och det här märkte vi ensen det var vi att det blev en orkan eller telefon medan vi låg i Manila. Hei, skip ikke for så størst, så er det satt ikke her ved kajene. Men det er vel ikke. Det er bare så blekt og sånt her. Det er jo norske vi, men skip er helt.
0: Det er ikke det har kommet til rett her nysg.
1: Ja. Det er man ikke vite, uten man har prøvd.
0: Ja.
1: Så det var gott skip.
0: Hvordan er det, Eirik, at vi er ombord her og gjøre etter å renovere båten? Hvordan er det å gå den her?
1: Det var gott, altså. Det var veldig godt skyld av den mannen som stod fire. Og det ene før jeg kom ombord her, det var bare en annen maver her, og jeg som var maskinmenn. Det var akkurat det der kjøpt skip og skulle flytta det. Og det var helt opp bare en motor som virka i. Det var trots motorer, det var fyra motorer. Og det var ikke funnet. Vi startet opp og flottet skipet og stekket i atter.
0: Hva flottet den?
1: Det var en vi en kaj her og man, nei, det var ikke Manila. Det var i da jeg først kom ombord på Kata, hva var det da? Malta. Det var en kaj i Malta. Her kom jeg ombord. Det var ikke noe, det var et annet skip som det hadde kjøpt. Og jo, det var faktisk, jeg heter det som nå er. Og jeg unger vi ombord her før, men her var en føringer som var stedet vekk. Og det fikk i gang et flott skip.
0: Altså, hele livet så langt jeg stilt når jeg sånn jeg var, og tar stedet seg opp at det så kort er bare?
1: Nei, ikke helt.
0: Ikke helt?
1: Nei. Jeg kort i en motor. Men vi klarer jo ikke å flytte skip. Vi tog i en motor. Men det ble øyelig nok, Jack, hvis det Jack, Jeg tatt 3 år. Og dette var en brygjende av oss nær. Det hadde sylt av urfarion og ned til Malta og skulle til å ha en kjipasmi som var helt av Montenegro nok så rett. Men en kjipasmi han hoppet ifra så det bare lagt kjip her i Malta og åttende Jensen har jeg først kjip her nye til. Åttende som Åttende bass, vi kallar det.
0: Ja, bassar, ja.
1: Og så var det en OM-stevna som jeg kom av. Og da spurte jeg om jeg kunne komme ned og hjelpe dem at flytta skip til det skipasmiddag som det skulle til og i Kroatia. Og jeg gjør det, og for. Så vi sitter til at det her, vi er en motor, men det er ikke funnet. Det er litt spekelig, det er bare 4 mil, men vi kom frem.
0: Han var vi.
1: Ja, han var vi, ja, at han var en.
0: Fantastisk å lukke at det sykler vi en motor fra en sted til andre sted, ja. Som vi er vant å køre på 4.
1: Ja. Det var en australier som var maskinsjef for vi. Og det var bare vi bare.
0: Hvordan samskiftet hit da var det ens, jo, det enske malet?
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Det er ikke godt.
1: Ja, det var jo vennom vi. Jeg var kommet vennom vi og syklet. Vi har ikke kommet malet, altså. Og det er til det samme malet i Australien og England og Amerika.
0: Man kan si at det jo internasjonalt.
1: Det ikke noe slags.
0: Det var internasjonalt
1: mal,
0: ja. Ja, du måtte ønske, så klarer vi rett og slett godt.
1: Ja. Ja. Og det var mal ombord. Og, men det var nekve imiske folk, for at det var mulig å stande fra.
0: Kan du nevne nøker?
1: Ja. Bare maskinrom, noen her var jeg, og så var en svenskere. Og amerikanere. Og New Zealandere, alt mulig, altså. Kom at jeg stannet fra. Og hjelpe til. Og vi spurte helst om hva det var fra. Altså, vi arbeidet som en time. Vi skilte hva en annen, og så. Det er kjekk.
0: Kan man lukke å komme og kjenne?
1: Ja, kan man kjenne.
0: Maskinmenn. Ja, at man kommer og kjenne seg i forskjellige maskinmenner.
1: Ja.
0: Hvordan sier det akkurat som jeg alltid sier farvel? Er det ikke noe så kjenselrukt?
1: Jo, det har vært. Jo. Nå har man arbeidsgivet med ganske i flere år. Og så kommer tog inn til kjøles. Det Jeg kom bare og ta var en mer som jeg kom å kjenne av nok så vel, som jeg løste av. Han et George Baratan. Han var fra Sri Lanka. Han var fra Sri Lanka. Og han utrolig fett med over, og da han kom til farger, så hei han hjemme seg mer.
2: Hei du det, ja.
1: Ja, og han og konen, og ja, det var hjemme seg også.
2: Hva er det han farger?
1: Ja, jeg vet ikke, alt han tomte vel, altså. Han var så utrolig fett med over, så ja. Han stadigvæk, vi og partra og hjem alltid.
2: Ja, det ja. Og så sier Eirik at da man fisk fyr ombord og en innenfor til arbeid i OM, det blir kanskje hjertemål til henne.
1: Ja, det alltid. Og ja, hvorfor?

Og 28. november 2011 tog herren åttna heim. Jeg mistet åttna, vi har sett det tungt. Jeg sakner han enn, kvendt det.

Det er helt vildt så kompliceret. Det er at blive bare en lille smule civiliseret. Det er bare alt for svært at skulle være sig selv, når jeg har levet hele mit liv som kriminel. Men jeg føler at min selvrespekt er genvundet, for jeg har lige betalt min gæld til samfundet. At skide på dem du elsker og dig selv, så det er essensen af en livsstil som kriminel. Men jeg har indset at jeg er en synder.

Det at jeg nu tager revanche og vender om og giver mit nye liv en chance. For det er på den måde jeg nu takker livet. Det er en mirakel som jeg ikke tager for givet. Nu kan det godt være du tænker jeg har kulder, men du skulle prøve at tage